0: najdôležitejšie. Predstavenie s Lenkou Vlasákovou v hlavnej úlohe ponúka kombináciu humoru, vzťahových trapasov, ale aj tém, ktoré rieši nejeden dospelý človek. Začiatok je od 7. večer. Česká tenistka Tereza Valentová zvládla náročnú kvalifikáciu na Roland Garros aj napriek zdravotným problémom. O postup bojovala viac než 3 hodiny v horúčave a navyše počas liečby antibiotikami. Po zápase priznala, že riskovala, no zároveň dodala, že jej okolie dobre vie, že občas ide za hranicu bežného rozumu. Ja ti prajem ešte super deň a be in s Rádiom Spin.
1: 6 hodin a 2 minuty k tomu. To je přesný čas, kdy dál posloucháš Radio Spin.

0: Rádio Spin. BN.
1: Čavísek, americký rapery Cameron a Mace opäť rozvírili debatu na internete. Vo svojom podcaste si tentoraz vystrelili s Cardi B a s poriadnou dávkou nadsázky vyhlásili, že je dôvodom, prečo vraj nechodia so ženami z New Yorku. Ich komentár okamžite vyvolala reakcie fanúšikov aj médií. Už piatok otvorí letnú sezónu Pražská radlická kultúrna sportovna. Hlavnou hviezdou večera bude Pauli Garant, ktorý dorazí aj so živou kapelou. Čo viac dodať, snad len to, že by si tu nemal chýbať. Mladí futbalisti budú bojovať o ďalšie ligové body. V rámci druhej českej ligy dorostu do 19 rokov sa stretne CU Bohemians Praha U19 s týmom SK Dynamo České Budějovice Akadémie B U19. Zápas beží od 10. na trávniku v Úžine vsi. Za mňa je to všetko. Maj krásnu stredu a užívaj si celú so Spin Rádiom.
2: 7 hodin a bez pár drobných taky 1 minuta k tomu. To je přesný čas, který nám posloucháš. Rádio Spin.
0: Rádio.

0: Najdôležitejšie. Predstavenie s Lenkou Vlasákovou v hlavnej úlohe ponúka kombináciu humoru, vzťahových trapasov, ale aj tém, ktoré rieši nejeden dospelý človek. Začiatok je od 7. večer. Česká tenistka Tereza Valentová zvládla náročnú kvalifikáciu na Roland Garros aj napriek zdravotným problémom. O postup bojovala viac než 3 hodiny v horúčave a navyše počas liečby antibiotikami. Po zápase priznala, že riskovala, no zároveň dodala, že jej okolie dobre vie, že občas ide za hranicu bežného rozumu. Ja ti prajem ešte super deň a be in s rádiom Spin.
1: 8 hodín a 5 minút k tomu.
2: To je presný čas.

0: americkí rapery Cameron a Mace opäť rozvírili debatu na internete. Vo svojom podcaste si tentoraz vystrelili s Cardi B a s poriadnou dávkou nadsázky vyhlásili, že je dôvodom, prečo vraj nechodia so ženami z New Yorku. Ich komentár okamžite vyvolala reakcie fanúšikov aj médií. Už v piatok otvorí letnú sezónu Pražská radlická kultúrna sportovna. Hlavnou hviezdou večera bude Pauli Garant, ktorý dorazí aj so živou kapelou. Čo viac dodať? Snad len to, že by si tu nemal chýbať. Mladí futbalisti budú bojovať o ďalšie ligové body. V rámci druhej českej ligy dorostu do 19 rokov sa stretne CU Bohemians Praha U19 s týmom SK Dynamo České Budějovice Akademie B U19. Zápas beží od 10. na trávniku v Úžine vsi. Za mňa je to všetko. Maj krásnu stredu a užívaj si celú so Spin Rádiom.
1: Je za minutu 9, posloucháš komunikátor s Vicky.

0: krásnu stredu. Majstrovstvá sveta vo futbale čaká historická novinka. FIFA plánuje pri finále šampionátu 2026 zaradiť vôbec prvú polčasovú show v štýle Super Bowlu. Podľa zahraničných médií sa v súvislosti s vystúpením skloňujú mená ako Shakira, Madonna či korejská skupina BTS. Čo takto, si zajsť do divadla Palace? Trochu sa odreagovať na skvelú komédiu Perfect Days. Príbeh úspešnej ženy, ktorá má na prvý pohľad všetko, no stále hľadá to najdôležitejšie. Predstavenie s Lenkou Vlasákovou v hlavnej úlohe ponúka kombináciu humoru, vzťahových trapasov, ale aj tém, ktoré rieši nejeden dospelý človek. Začiatok je od 7. večer. Česká tenistka Tereza Valentová zvládla náročnú kvalifikáciu na Roland Garros aj napriek zdravotným problémom. O postup bojovala viac než 3 hodiny v horúčave a navyše počas liečby antibiotikami. Po zápase priznala, že riskovala, no zároveň dodala, že jej okolie dobre vie, že občas ide za hranicu bežného rozumu. Ja ti prajem ešte super deň a be in s Rádiom Spin.
1: Za 2 minuty 10 posloucháš komunikátor s Vicky.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu.

0: americkí rapery Cameron a Mace opäť rozvírili debatu na internete. Vo svojom podcaste si tentoraz vystrelili s Cardi B a s poriadnou dávkou nadsázky vyhlásili, že je dôvodom, prečo vraj nechodia so ženami z New Yorku. Ich komentár okamžite vyvolala reakcie fanúšikov aj médií. Už v piatok otvorí letnú sezónu Pražská radlická kultúrna sportovna. Hlavnou hviezdou večera bude Pauli Garant, ktorý dorazí aj so živou kapelou. Čo viac dodať? Snad len to, že by si tu nemal chýbať. Mladí futbalisti budú bojovať o ďalšie ligové body. V rámci druhej českej ligy dorostu do 19 rokov sa stretne CU Bohemians Praha U19 s týmom SK Dynamo České Budějovice Akadémie B U19. Zápas beží od 10. na trávniku v Úžine vsi. Za mňa je to všetko. Maj krásnu stredu a užívaj si celú so Spin Rádiom.
1: Za 3 minuty 11 posloucháš komunikátor s Viki.

0: najdôležitejšie. Predstavenie s Lenkou Vlasákovou v hlavnej úlohe ponúka kombináciu humoru, vzťahových trapasov, ale aj tém, ktoré rieši nejeden dospelý človek. Začiatok je od 7. večer. Česká tenistka Tereza Valentová zvládla náročnú kvalifikáciu na Roland Garros aj napriek zdravotným problémom. O postup bojovala viac než 3 hodiny v horúčave a navyše počas liečby antibiotikami. Po zápase priznala, že riskovala, no zároveň dodala, že jej okolie dobre vie, že občas ide za hranicu bežného rozumu. Ja ti prajem ešte super deň a be in s rádiom Spin.
1: Je za minutu 12, posloucháš komunikátor s Vicky? Adios.

0: Rádio Spin.
1: Priatelia, poďte bližšie. Uvoľnite sa a nechajte sa viesť.

problémy štětky. Keď budeš drzý, tak ti pošlem domů fetky. Zarobil som tělové sám, preto flexím. Cartier, Bustown a Latino Bad Bean. Bratislava 3, moja štvrť. Najlepšie je jo, tu má Srb. Ďalšie diamanty dám na krk. Maradona, Barakuda, Zima, brr. Nemôžu ma ignorovať, som moc big. Šulohara, sliny, idem ťa potočiť. Django, dal som dole okový. Som pirát a za svojich sa